مانگنا مانگن نیتا ہر جس گرتے مانگنا منگنا گناہ نہیں اپنے گرو کو منگنا کوئی گناہ نہیں اپنے گرو کو لیکن تیری منگ دے وچ اے تڑپ ضرور ہوگی کیڑی تڑپ کہندے مانگنا مانگن نیکا ہر جس گرتے مانگنا دنیاوی بندے نوں تے مایا دی وی لوڑ ہے پتراں دی وی لوڑ ہے رہن لئی مکان دی وی لوڑ ہے کاروبار دی وی لوڑ ہے تے غریب نواز کہندے مانگنا مانگن نیکا ہر جس گرتے مانگنا اکو چیز ہی سفلی ہے دنیاوی گرستی بندے نوں تے پتر تن کاروبار مکان اے وی داتاں چاہیے لیکن غریب نواز ایک اشارہ دیندے نے کہندے تیرا سکھا گرو دے نال ایہو جا پیار ہووے جدوں ارداس کرے نا ہے گرو نانک صاحب میرے چولی وچ پتر دی خیر پاؤ تے ارداس دے پچھے ایہو جی پریت ہووے نال اے ہردے چوں نکلے ہے داتیا ایہو جا پتر دی کہ تو نہ وسر جائے نال اے مانگ ہووے جدوں ارداس کرے نا کوئی دنیاوی وی کدے کولو منگنا بھائی گرداس جی دی ایک پنگتی ہے داس نوں پنگتی نہیں یاد دے ارتھ یاد نے تے اودے تے لکھ دے نے کہندے گاؤں دا بچھا کسے دوجی گاؤں دے تھلے چل جائے تے اونوں لاتی پینی جے اپنی ماں دے تھنا تھلے جائے گا تے دودھ ملے گا سکھ نے تے اکو اپنے گرو نانک دا آسرا لینا ہے چھے چھے گرو نہیں بناونے ایک گرو نانک دا آسرا لینا ہے میں تے تیرا ہاں دوجے بننے جاواں گے لت کھاواں گے پراپتی نہیں

खास संगत विचार हो रही है। सिख दा ऐसा प्यार होवे गुरु दे नाल, हिरदे चों आ मंग निकले। कथा तो तुसी अगे भी सुनी, दास फिर सुनाउंदा है। कई शरीर नवे बैठे होंगे तरन तारन दा, दास दा कोई मित्र उन्हें दास नूं सवाल कीता कि तुसी गुरु हरगोबिंद साहिब जी दी एहो जी तस्वीर वेखी कोई जिदे विच तीन चार सिख मगर होण। मैं क्या हां देखी ते है, गुरुद्वारा बदेख सर भी लगी हुंदी, होर कई जगह भी देखते हां कि गुरु साहब खड़े ने, बिधी चंद मगर है, बाबा बुढ़ा जी मगर ने, हो भी दो तीन सिख मगर ने। वो तरन तारण का दास का मित्र आखन लगा, कह लगा गुरु साहब की तस्वीर के मगर जेड़े बाबा बुढ़ा जी ते बिधी चंद तो इलावा दो तीन सिख नजर आते ने। कहन लगा उन्हां चों एक सिख है जेड़ा जोधका जात दे नाल संबंध रखदा है। दास ने कहा तेरी गल सुनाउण दा की मकसद? आखण लगा असी उस सिख दी कुल विचों चले आ रहे हां, ओ जोधका जात दे सिख दी कुल विचों। मैं कहा भागां वाला भई ओ सिख जिन्हें गुरु हरगोबिंद साहब दुनिया के मालक की सेवा की होवे कुल चो चलता आम भागा वाला। गरीब नवाज ने कहा धन धन सो कुल, माता नूं भी धन कहा, पिता नूं भी धन, वो कुल नूं भी धन कहा। मैं कहा भी वड्डे भागा वाला उस कुल चो चलदा आ रहा। उन्हें फिर दास नूं एक वचन सुनाया, आखन लगा ओ जोधका जात दा सिख गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे वेले जिदी कुल चों असी चले आ रहे हैं। कहन लगा एक दिन गुरु साहिब ओदी सेवा तों प्रसन्न हो गए, एक दिन गुरु साहिब ओदी सेवा तों बहुत प्रसन्न होए। एक रस दी सेवा सी, सेवा दे पिछे निष्काम भावना सी। कईयां दी सेवा पिछे कई तरह के मनोरथ हुंदे, एक हुंदी निष्काम सेवा। बाबा आनंद सिंह जी वचन करदे हुंदे सन जो निष्काम होके सेवा करदा है ओदे सारे कार्ज बिना कहे दे रास आ जांदे। जो निष्काम होके सेवा करदा है ओदी निष्काम सेवा ते प्रीत वाली सेवा। ते एक दिन गुरु हरगोबिंद साहब ओ मेरा दुनिया दा मालक प्रसन्न हो गया ते पुछया सिखा तेरे ते प्रसन्न हां, आज कोई मंग लिया? क्योंकि मेरी विचार चल रही है मांगना मांगण नीका, हर जस गुरते मांग। किसले ताड़ा भी अरदास च मन जुड़े, बाणी च मन जुड़े, आ वाहिगुरु दे सिमरन च मन जुड़े। किसे वेले वैसे मालक टुट पवे ते फिर पता होवे मंगना की है। ए दास नूं ओह गल सुना रहा, कहिंदा गुरु हरगोबिंद साहिब ओह दुनिया दे मालक, सारी सृष्टि दे मालक, बंदी छोड़ दिता, दो जहान दे वाली, मेरी ते तेरी दे मालक शहनशाह गुरु हरगोबिंद साहिब प्रसन्न हो गए। कहण लगे सिखा मंग की मंगना है? सत्संग करनी वालियां कोलों सोझी लिया है, जिन्हां नूं रब ने इतनी सोझी बख्शी ओए उन्हां दी सोझी क्यों किनका पर सोझी साडी झोली च वी पै जाए। गुरु साहब प्रसन्न होए, कहण लगे सिखा तेरी सेवा तो प्रसन्न, मंग की मंगना? गुरु हरगोबिंद साहब दे वेले दी कथा, एक माई ते भी महाराज प्रसन्न होए सी, एक माई ते भी प्रसन्न होए सी, आखण लगे माई मंग की मंगनी है? ते माई ने भी आख्या सी दाता जे प्रसन्न होया ते इको चीज मंगनी है, खुला वेड़ा होवे ते नूं मेरी ना सोने दी मधाणी ना लस्सी रिड़कदी होवे, वेड़े च पोतरा खेड़दा होवे, होर कुछ नहीं मंगदी। ते गुरु साहिब आखण लगे माई बड़ी चुस्त निकली है, नाले कहनी वा इको चीज मंगनी है, भी खुला वेड़ा होवे, पोतरा खेड़दा होवे, सोने दी मधाणी नाल नूं रस्सी रिड़कदी होवे। महाराज कहण लगे नाले कहनी है
ایکو چیز چاہیے ہوں کھلا ویڑا تے تاں ہی ہوئے گا جے تیرے کول مایا ہوئے گی کھلا مکان ہوئے گا تے سونے دی مدانی تے تاں ہی ہوئے گی کہ بے شمار تیرے کول مایا ہوئے گی مایا بھی منگ لئی کھلا ویڑے دا مطلب مکان بھی منگ لیا تے نوں بھی منگ لئی اے دا مطلب پتر بھی تینوں لوڑ ہے پتر بھی منگ لیا اگوں پوترا بھی منگ لیا کہ اگاں بھی چلتی رہے کل تیری آخنی لسی رڑکتی ہوے بھی دودھ کی کمی بھی نہ ہوے گھر پر اے تے دنیاوی نہیں وہ تے کردا ہے بخشیشاں سچے صاحب کیا نہ ہی کرتے رہے وہ تے دنیاوی چیزاں دیاں بھی بخشیشاں کردا ہے کوئی خالی تھوڑی رہن دیندا ہے پاو کہن دا اے تے مائی نے دنیاوی چیز منگی پر او سکھ دی سوجی چوں کنکا پر سوجی ساڈی چولی چ گرو صاحب کہن لگے سکھا تیری سیوا تو پرسنا منگ کی منگنا سات سنگت دی منگ نرالی کی منگیا ہے سکھے پاتشاہ یہ میرے تے پرسن ہوئے ہو کرپا کرو جے میرے تے ٹوٹے ہو تے کرپا کرو کی منگنا ہے جلدی منگ کہن لگا جے ٹوٹے ہو تے آ کرپا کرو کہ جتھوں تک میری کل چلے آ گرو گھر دا واسا ساڈی کل چوں نہ نکلے گور نال سوچو کتنی لمبی تے وڈی تے انمول ذات منگ لی لوڑ ہے سوجی دی اے راون نے بھی تے بھگتی کیتی ہے کوئی ماڑا کام تے نہیں کیتا سکھ گرو ہرگوبند صاحب ویلے انہیں سیوا کیتی گرو نو پرسن کر لیا راون نے بھی بھگتی کیتی سی پرماتما نو پرسن کر لیا پر جاندے جدو پرماتما ٹٹھا راون نو پوچھیا راون نو منگ کی منگنا تے کی منگیا سی کہن لگا مینوں موت جیڑی نا وہ آوے ہی نا آ کی منگ ہوئی اس منگ چ ہنکار ہے ہرناکش نے بھی بھگتی کیتی گور کرو ہرناکش نے کوئی ماڑا کام تھوڑی کیتا بھگتی کیتی ہے نہیں بھگتی پرمیشر پرسن ہو گیا ہرناکش منگ کی منگنا پر ساتھ سنگت منگن کی جاچ نہ آئی کی منگیا کہندا جی نہ دنے مرا نہ راتی مرا نہ اندر مرا نہ باہر مرا نہ سویرے مرا نہ شامی مرا نہ زمین پہ مرا نہ سمان پہ مرا نہ پشو پنچھی پرندے کولو مرا نہ منک کولو مرا آ منگ لیا یہ منگ چ کی ہے ہنکار ہے مینو موت نہ آوے منگن دی جاچ سکھ لئیے گرو ارجن دیو جی ویلے بھی ایک نات ہویا ساسنگ تو نات نے بھی شیو جی کی ارادھنا کیتی سی اس ناتھ نے شیو جی کی ارادھنا کیتی تے شیو جی پرسن ہو کے درشن دیتے نات تیری بھگتی تو پرسن منگ کی منگنا کی منگیا کہنے لگا شیو جی جے میرے سے ٹوٹے ہو تے آ دیو بھی جیڑا میرے درشن کرے انہوں ایک سال دا سورگ ملے تے اپنی مرضی نال پاویں میں سو سال دا سورگ دے دینا ساتھ سنگت کنا ہنکار ہے اس منگ وچ بھی جیڑا میرے درشن کرے انہوں ایک سال دا سورگ ملے بنا سوجی تو منگن دی بھی جاج نہیں آتی کبیر صاحب دے ویلے دی بھی کتھا کبیر صاحب ویلے بھی ایک جلاحا جلائی سے انہوں دا پتر ہویا وہ کہتے ہیں کبیر کا بڑا ستکار یار اسی بھی بھگتی کری یہ کبیر صاحب ویلے ساڈی بھی کئی باری حالت بن جاتی ہے ریساں کرے تے ناڑیاں جو سیویں در کھڑیاں کئی باری ریس کرتے ہیں کہتے کبیر صاحب ویلے بھی ایک جلاحا ایک جلائی کے پتر انہوں کا تین کہتے کبیر کا بڑا ستکار ہے اسی بھی چلو گھر بار چھڈ کے تے جنگل جا کے تے بھگتی کرتے ہاں تے شیو جی نو یاد کرتے ہیں وہ بھولے بھنڈاری نے بڑی جلدی پرسن ہوں وہ بھولے نے اینے کے بھولے نے ایک بار کہندے ایک بھگت نے بھگتی کیتی سی شیو جی پرسن ہو گئے بھگتا منگ کی منگنا تے کہندے وہ بھگت کہن لگا جے میرے تے ٹوٹے ہو تے آ کرپا کرو میں جدے سر تے ہاتھ رکھاں وہ نال ہی بھسم ہو جاوے کہندے شیو جی کہندے تفا استو تیری منگ پوری ہوئے گی تے کہندے شیو جی دے مگر ہی دوڑ پیا پہلا میں تہاڈے سر تے ہاتھ رکھدا ہاں تے کہندے شیو جی نے ایک پہاڑی وچ سر دے کے اپنا بچا کیتا تے پھر وشنو بھگوان نے عورت دا روپ دھار کے او
بھگت دا ہاتھ او دے سر تے ہی رکھایا ناج وکھا کے اونوں انج نچ کہن تو بھاو اینے بھولے بھنڈاری مین وچار چل رہی ہے منگن دی وی جاچ چاہیے ہے شیو جی کبیر صاحب ویلے جلاہا جلائی تے انہاں دا پتر تینے جنگل چلے گئے تے کہندے شیو جی دی ارادنا کرنے آ بڑی جلدی پرسن ہوندے شیو جی دی ارادنا کیتی ساتھ سنگت کہندے او شیو جی بھگوان دے درشن ہو گئے تے آکھن لگے میں تہاڈی بھگتی تو پرسن ہاں منگو کی منگدے ہو میں پھر ایک واری درا دیاں منگن دی وی جاچ چاہی دی تے کہندے شیو جی نے پہلے جولائی نوں پچھیا جولائی پہلا تو دس کی منگنی ہن انہوں سوچی نہیں کمبے بدا جل رہے جل من کمب نہ ہوئے تے گیان کا بدا من رہے گردن گیان نہ ہوئے جب تک کوئی مرشد نہیں کیویں پتہ لگے منگنا کی ہے وہ جولائی نوں کہندے شیو جی منگ کی منگنی ہے پہلے تیری واری تے کہندے جنانیاں نوں عادت ہوندی ہے سب تو وڈی سندر روپ منگن دی سندر روپ منگن دی تقریباً ہر عورت نوں اے چاہت ہوندی میرا روپ سندر ہوے جدے اندر نام وس گیا وہ تے انہاں چیزاں دے اوتے اٹھ جاندا عام ہر عورت دی منگ ہوندی ہے آ پچھے جے سکھی بابا جی نال وچار چل رہی سی کہن لگے اج کل دیاں بیبیاں تے ایتھوں تک حالت ماڑی ہو گئی ہے اینا کسنگت دا ہڑ آیا پیا کسنگت دا کہن لگے اینا ہڑ آیا پیا کہ کئی بیبیاں بھی آ جاندیاں اور رب تے شدائی ہے شدائی اونوں تے ساڈی شکل بنان دی جاج ہی نہیں آئی آ نائی جیندے رہن آ نائی ساڈا روپ بناندے آ نائی اینا تو بلہار جائیے رب نوں تے پتہ ہی نہیں کہو جے وال رکھنے ہی بھروٹے آ دے تے جیڑا ایک روم وی کٹدا گرو دے وال سدا لئی پٹھ کر لیندا ہے تے جدے وال گرو ہی پٹھ کر لوے او دا جینا کاہدا جینا گرو دی نظر ہی نہیں جدے وال گرو دی پٹھ ہو گئی مکھ نہیں او دا جینا دھرتی تے تے پشواں ورگا ہے جے گرو وال نہیں کسنگت دا کہن لگے ہڑ آیا واقعی ایتھے تے تسی تن والے بیٹھے ہو آ تھوڑا جا چل جاؤ بابیاں وال نیویاں گھر تے کھان نوں بھوجن نہیں ہوئے گا تے پاویں ادھارے پیسے لایا کے تے کیوں نہ کیبل ٹی وی دی تار لوانی پوے ضرور لواؤں گے ہڑ آیا پیا کسنگت دا پاویں ادھارے پیسے پھڑ کے کیوں نہ پکچراں ویکھن جانا پوے غریب لوکاں تک دی وی یہ حالت بنی ہے قسطاں تے کیوں نہ ٹی وی لے کے لانا پوے لاؤنا ضرور ہے ایس ویلے کل چکے نے یورا تے کہ کسنگت دا ہڑ آیا پیا ساتھ سنگت اسی بچ کے رہنا ہے انمول منگ منگنی ہے اے میرے سائیں تو نہ وسرے تیرا وچھوڑا نہ ہوئے ساتھ سنگت گل چل رہی جولائی نوں کہندے شیو جی بھگوان جولائی نوں کہندے پہلے تو منگ لے تے کہندے عورتاں نوں عادت ہوندی ہے سندر روپ دی تے جولائی آخدی میں تے کالی شاہ روپنی کہن لگی شیو جی جے ٹٹھے ہو نا تے مینوں سندر بنا دیو بہت سندر بنا دیو میں پھر دوہرا دیاں جد تک پورے مرشد دا ہاتھ نہ ہووے گیان نہ ہووے منگن دی وی جاج نہیں آندی کی منگیا سندر بنا دیو شیو جی کہندے تتھا استو رب نوں کی ہے جیڑی مرضی چیز منگ لے تو سوچ کی تیرے پلے لئی ہے شیو جی کہندے تفاستو کہندے جولائی دا روپ ات سندر بن گیا کہندے کولوں کوئی راجہ جا رہا سی اتنی سندر عورت ویکھ کے کہندے باہوں پکڑ کے رتھ دے اتے بٹھا لیا کہ میں ایدے نال ویاہ کرانگا ایدے نال شادی کرانگا تے کہندے جولاہا تے جولائی دا پتر آکھن لگے او بھگتی کیتی آ ساڈی او کہندا ماں چلی گئی او کہن لگا میری پتنی چلی گئی تے شیو جی بھگوان کہندے سواں تھوڑا جلایا تیری واری ہے منگ کی منگنا کہن لگا میں کی منگا شیو جی بھگوان میری تے پتنی چل گئی راجہ لے گیا میں تے او منگنا او دا منہ سورنی ورگا بنا دیو میری پتنی دا
انہوں بھی سوجی نہ آئی. شیو جی کہندے تفاس تو کہندے رتھ تے بیٹھی بیٹھی وہ جلائی کا منہ سورنی ورگا بن گیا تے راجے نے تکا مار کے تھلے لا تا آ کی بن گئی. کہندے کرکر کر دی اتھے ہی آ گئی. تے ہن شیو جی کہندے پتر نوں تیری واری ہوئی تو منگ کی منگنا. کہن لگا پگوان میں کی منگا تہاڈے کولوں جہو جی میری ماں پہلے سی اوہو جی ہوئی بنا دیو. تے کہندے تتھا استو اوہو جی بن گئی پگوان لوگ ہو گئے تے تنے آخدے نے او بھگتی بھی کیتی پگوان بھی پرسن کیتے رہے اوتھے دے اوتھے ہی. کیوں جان نہیں سوجی نہیں جے او پٹھے منگنا کی ہے. سات سنگت سوجی لئیے جنہاں دے ہردے چ نام دا کنکا وسیا او جوت کا جات دا سکھ کی منگیا. کہن لگا ہے گرو ہرگوبند صاحب جے میرے تے ٹٹھے ہو تے آ دات چولی چ پاؤ جے تسی گمبھیرتا نال سوچو گے بڑی وڈی دات. کہن لگا جتھوں تک میری کل چلے ساڈے گھر چوں بانی دا واسا نہ نکلے گرو گھر دا واسا نہ نکلے. اے داس نوں گل سنائی ترن دا تے جدو میں پوچھیا نا میں کہا بھی تیری گل سناؤں دا مقصد کی. مینوں انہیں دسیا بھی اس سکھ دی کل جو اسی چلے آ رہے ہیں تے ایک ساڈے وڈے وڈیرے سکھ نے انمول مانگ منگی تے اج تک اسی ساڈی جنی بھی کہندا کل پھیلیے ساڈے سارے پروار دا دو بجے دا تین بجے دا چار بجے دا نیم ہے. بچے تو لے گئی آدت پی جاندی ہے اس ویلے جاگن دی ایک سکھ نے انمول مانگ منگی. ساتھ سنگت ساڈی چولی چ سوجی دا کنکا پوے. کوئی تہانوں نوکری ملن لگے اے ارداس کریا کرو اوہو جی نوکری نہیں تو نہ وسرے. کوئی کاروبار نواں شروع کرن لگو اے ارداس کریا کرو سائیں تو نہ وسرے. کوئی دنیاوی مکان کوئی ہور پتر دی داد کچھ بھی منگو نال اے ترلا ہووے ہے گرو نانک تو نہ وسرے. جے تو وسر گیا تے ساڈے لئی پرلو ہے ساڈے لئی نرک نے. آؤ سا سنگت غریب نواز کی سکھیا دے.